0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đây. Nàng đã kia đã lại đồ cái sạch hay đồ.
1: Ai cái đồ cái này mà hang vậy đó? Advertisement nam ta hấp kia nè, ông muốn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tôi đi à? Cái gì nô? Vẫn nàng cái đồ cái đó phăng cái Harris nè.
1: Ai cái đi variety store nè, wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, adu in phải đó, cốc chân lùi à, đồ nàng bỏ.
1: Oh, adu mi lùi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đồ bỏ.
0: Cái gì ngâm bôi đồ nô hay, chân khung sinh nhà thân ta na, ahel na ha, mấy cung tinh nè ta nè ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hairak toi jano ado ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is paya mam su le ni dole
1: o ado ai ta ra ga di khoi di fa ba option si masina oire ni na di khalle
0: to oi doi ne masina khoi da gi fa ba
1: umna ma ku taram na okchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kaya da

0: đau lòng.
1: Bố lời phạm đi yêu vui yêu xe lấy nè. Mì yêu mất tà vù đi nè khu ra. Bố lời bà lôi đề nè cá nè khá bà giá lên
0: nè. Yêu nè tàu mì xì bố. Yêu ngó lùi lùi nè tà nè lấy nè xì bia.
1: Hồi nè hì.
0: Nè khá bà vù đu bù mà xa tùng khá bà giá lên nè. Yì. Hạp chàng đi ưu đi ưu trẻ. Tùng đi tùng khá mà lấy.
1: Hồi khu ra.
0: Cá nè khá nè nè tà nè lấy xì nè.
1: Khu ra. Mà tại thằng thằng bà đã tà đà nà lây bà xì nà Ít tù chà nì Thằng lây bà xì nà gò dì nì khu ra
0: À thầy nà kà nà kà nà nà nà ngà tà nì nè Vì mà nàng nụ bà mai nụ tù tì Yào yào dì nè Ê mà nà kà nà chà kà dà nà
1: Kà rì nù nà hài bà xì bò Tù rì nà gà nà thà kà bà dà lè nè À xoay dà xù lây bò ù tì nì tàu rì xì khu ra Kà rì nà
0: Cái đâu đây kia mà, cái đâu đây à? Cái đâu đây kia này?
1: Khu ra Sư ta Mình mà mấy là xa lạc Ta đã nó lấy đấy khu ra
0: Khu ra Sư ta
1: lấy đi xe yên biểu khu
0: ra Sư phụ mãi mù lắm này Mà sắc sắc yên phòng cầm thử yên này
1: Sôi rồi Mỗi Mỗi mà phá hồi ra đi sôi ra rồi Sôi ra rồi Mỗi bà bà, cả đi nó tao làm gì mà tao xì bò Anh đã bỏ lôi bà xin thật sạp bì ra nụ hoài giờ mà tôi làm gì làm bà đi mà xì thuộc lòng gần rồi hai bà Anh bị bích lì bà đã ra sinh thù gà cái lắm này hình ngầu hoài đi bà nó Poloi ni hai na sat kha ga na sa oi na poloi ram ni basi bu ong na barai ba de oi ba ba
2: Hey krai de no amu kam na law na ni si bo amma mo pu tho da ba za la ne Hey ma ro cho sa ha ko lu ne ma ni tum ba koi ba ha ko lu ne
0: Hey cho sa go je
2: krai
0: koi tong shu kari no ne Hey le ki na ga poloi ba de bu Asal nak buat cahaya juga, bahang nak berani, hey, ha, nak nak ni, nak koi ni, nak nak ni, amam main sahaja siapa hati si bapa, nak koi kang dia apa,
2: kira, kira mana itu yang ini,
0: mampu main sahaja tadi si lagi si di,
2: ha, tak main mubah,
0: si si yang ini si si si,
2: tak, tak main mubah, yu long ini set kira ni,
3: koi ni mana set kira ni,
2: kira mana si kang si,
1: ayuh muka rasing, awak ni mana? Mà bà yêu đứa này hình bà gà bối yê Nó xa sinh đứa cả đâm này hình ông hay bà nó môi bà bà
2: Cứ đi nó này bố lôi phẩm đã cấp nó lâu nó đi xin à Cà nà cà nà mũ lấy tớ bà gà yêu
0: Ây dạ nó này Cô ra
2: Ta mấy mũ đi lạc lại nè
0: Mấy mũ lại
2: à Ta mấy mũ lại
3: Lại lại ta
0: Lại nè Cái này thông mà thông xin kìa
2: Hay
0: Ây mấy mũ
2: Cô bì xin à Ây Cô nụ bì nì nè Hay Là ta Cái nó nắng nó bố lôi phẩm sẽ là ác cấp phẩm mì sẽ được cây đầu ra ghê mì Hả? Ây nì nè cây đầu ra ghê hả bà?
1: Mùi bà bà
2: Cái nó nắng bò
1: Ây đi, ây đi mày nè chạc nè ta đã nè lấy bà xe Mà khôi bà bà ôi là bôi khá lù rì
2: Ây, ây chỉ lấy đi xe đi
0: Anh đi, ta nè lấy đi xe Sự việc rằng thì ta sao việc rằng ôi ta đấy Ây, ây, ta có lẽ tao sẽ cây nó hả bà? Hả? Sự lấy cây ta nè làm gì à phá bố ngồi rồi em nì À phá bố ngồi rồi con nó khôi, cô Tari bahak sang si tanggalu ni se tanggalu tanggalu tanggalu. Aini ngah si tau rabi ne. Nak koy apa bu woi royko? Apa woi roy? Tadi, miki masam masuk singa tu na tarat debu. Si nak koy bukari woi mahun nak gea bang.
2: Tahu ne?
0: Aini hari sini. Tanggalu tanggalu tanggalu.
2: Okey, mau mau mau kung lom dengan ini pasu.
0: Tanggalu
2: kung lom dengan ini pasu.
0: Tanggalu tanggalu. Woi ne woi ne woi ne woi ne.
2: Hey, bersama.
0: เกลือเส้นปูทอขัดใจจ้ะเกลือเส้นตัวกระโดดเอาไอ้ไอ้คนเล็กไก่ตานะเราเดี๋ยวพะบุ้ยรวยหายดิสินี่โก้แต่คนเล็กไก่ตานะเราเดี๋ยวพะบุ้ยรวยหายดิสินี่ยังไงไล่ตัวเมื่อกี้มาทั่วมังงั้นปังทุกประตูอาสมุทรตัวหัวของเราบ้าบ้าฮะยังไงมาทำมาเมื่อตะดีปูลอยปูลอยจริงเด็กสิงเหยาวมั่งพะวุทั้งเดินปูนัดเดียเนี่ยไล่คิดเรื่องมีไอ้บุษดีปูน่ะมังน่าไก่คุณนะก็ได้บันนี่ Nak kau nak tahu sih bu, lagi kita dapat anda ikai kum nari bah, hai betul lah. Nanti lagi kita dapat kita tahu aja lah, pelan kita lah apa. Lagi kau singup lingi bersih kari kita lah apa. Nak kau kanga bro, lagi kau singup lingi bersih, lagi kau gimi oi, amat tang lagi terbaca. 미워 두부 이까이 컴다 웃더라 이분 고딩기 미워야 뭐 토록더라 레이키드라바 두기 마타우 망한 빵톡나 봐 아두기 마탁다 레이키드라바 두기 뽀로이보다 쌍바 싱두 땅고 이러부스 레이보다 마띠잉 외나 봐야두나 센카이 카라카라 따우너리보도 아두기 담먹더니 이까이 싱어링이 바이시 아두거네 나 코인은 뽀로이보기나 마르 타 이사리 탁진 자세 내려가 니 사찬하더나 와이응왕이네 나 고이에 고이 그리고 농어디 소이들 시기다 맞더니 나 고이나 고이나 시범 못한다 보 아섬을 탁자는 떠오르디 나 고이가 누아이가 들어봐 어디 볼로이 버시고 하나 고마 이원 토퍼시고 숨이불 할머니 아 고모 나 쓴다 고모 나 쓴 지금 고모네 고모
2: 그라
1: 그라 숨아이나 볼로이 버다 탁자 버세 떠오드나 버네 아 토보다 고이래 까이미야 분두네 와리 엄마 러우더버디 축 야야라 로이쿠라
0: 준비 준비 준비 아이 마시막 내가 미팅 거거니
1: 응 거거다 봐
0: 아루가 영어이 마시막 와립 로거니 폴로이버디 야우 코딩막 탁파사바 해 야름 로 파인 티엔 거니
1: 마니
0: 아루가 유 레이너버 첸 피리바 레이터버기 이몽도 수네 제라 피엔 거니
1: 마니
0: 와품 시막 마시 아이 내가 미팅도 하고 도게 아루 와립 로게 마든 나트라버 디네 야야 애들 코나에서 뿡망망은 이해
1: 마니
2: 그라 그라 아이 거의 암 라즈 크리크라 네 그라 또 갖고 어떤 문화 그라 지금 못 타박 새 거야 아무 안에 또 전화로 그라
4: 그라
2: 사진은 구름자리 있고 그라
4: 그라
5: 하우직 타비리 야이페임 바 릴라다 와렙 아마 릴라스데 섹텀 랑키 바싱디 쿠라 마토키 섹텀다 임남 브로젠 찬드루싱 타마이무기 섭탐 랑키바 송탐 기츠첸드라 마이무기 로이나비 라타기 섭탐 랑키비 마이범 사트라발리 데비 이토사기 섭탐다 마이랑템 이보비석싱 아마디 고젠기 섭탐 랑키바 오크람 바센투싱 릴라 이바 마니욤남 릴라 푸톡파 톡솜 레누발라 푸톡파데 땡방바 아톡밤 수바산드르싱
6: 이아이페욤바 릴라마사 와렙 아마 ngasi thorongi aroi boina taminare taton
7: tazare
6: lila iba mani yumnam
7: ohai
6: lila puthokpa thoksom renubala puthokpa de tengwang bana athokpam sobhasandrani
7: ohai
6: tongan tongan bo thorom singa si tamina khibaga loinena khungangi thorom loi sinjana bagi pungja da si yorokle
7: ohai
6: aduna isilinao swaidasum hanakhasi
7: phani phani
6: khungangi thorom tabiri basingbu aroi boina isilinao na amukahna
7: khurumjari